0: Dedikleri, Arda Aşık ve Atlas Sert'e teşekkür ederiz.
1: Să mă înșoară mărgeină, să-mi spune